ahụ na otiri m anya ewela aka na ya bata nsogbu n'ime ezinụlọ anyị. Mewu nwoke mewu nwaanyị. Enwere ụfọdụ na-asị na-eme otu ahụ nwere nwoke makwa na aba n'ezi ihe na-agaziri ya, iwu dị gị nwoke ahụ. Gịnị gị nwoke ahụ bụ ofu? Agwala m Chineke na I hate cheating. I don't know how he's going to do because I can't take it from any man. Manager ahụ agwụla. Ọ gwụla. Nwere gị ha, ọzọgoro Chineke bịa mụwa ga-ekwe. Maka gịnị? Ị ga-eme ya ọzọ. Ị ga-eme ya ọzọ. Gịnị mere anyị jiri nwee mmụọ gị hazi n'ime anyị? Ihe nwere a na-ezuru gị. Ị nwere akwa. Mana ihe ọkara ka mmadụ gị sị, ka ị ga-achọ otu ị ga-esi na ị ga-akwarịrị ihe na-efe a na ị ga-eyi ya taa ihe mekwara eyi ya. Ịkụtụ gị abawa. Anyị nwere gị na ya na-azụ ebe ahụ ọzọ. Adịghị n'oge na ya na-azọ ihe ọwụ ọzọ. O nwere ike gụnwe ihe ibu n'obi na-egiri. Oge eji m nwayọọ. Ọ dị m ngwa ngwa. Mmụọ gehazi n'ọtụtụ anyị n'ime. Gịnị bụ mmụọ gehazi? Mmụọ anyị okwu. Mmụọ ihe nwere aga ezuru gị. Ọzọ abụrụ na mmụọ gehazi ga-eme gị, ga-ebiwe ụmụ nkịrịnkị ndụ ndị ọzọ ị na-anọbụ gị na-ebi. Mmụọ gehazi bụ mmụọ anyị okwu. Ọ ga-eme gị ga-ebido. Ịhụ agbagha 20,000 ị chọrọ iyi ya. Gaa hụ akwa ka ị chọrọ iyi ya. Salary gị were 30,000. Gaa hụ ekwentị na-ewi ewi. Ị chọrọ iji ya. Ihe ọbụla bụ ihe ọhụrụ ka na-amasị gị. Ya bụ ihe mmụọ gehazi ga-edube gị n'ime ya. Mmụọ gehazi ga-eme gị. Ihe nnanụ bụ gị na-agụ gị. Amalite ime gịnị? Amalite ego gị. Mgbe na-amala ibiwele ndụ abụọ, biwele ndụ ụzọ abụọ otu a, gawa ihu adịghị mma, gawa azụ adịghị mma, ndụ gị dịzị otu a, nkwụ n'ime ebe ịkwụ akwụ. Mmụọ gehazi jọrọ njọ. Mmụọ gehazi ga-eme gị, ga-echefuo na Chineke dị. M hụrụ ihe ọma n'anya, ugegbe ahụrụ m ihe ọma n'anya, ihe ọma na-amasị m, ọ na-amasị m. Mana eji m ego ya, takwana gị ego oyi. You get the point now? Otu a. Ejighị m oge ya, gakwanụ gị ịgụ ohi. Jụọ onwe gị sị, mmụọ gị hazi, ọ nọ m n'ime. Ka anyị gaa reto ahịa ndị nwere nke a, alụgharị azụ. Anyị aga n'ihu nara mkpoko. Abụ onye ọma gị, Ugebe Ngala, ndewo.

ya bụrụ na ịbụ onye hụrụ Chineke na anyị ga-ahụ na egwu a nwere ihe ọ na-akụzi na Chineke nna dị. Ihe ndị abụọ ihe bụ akụkọ ndị mere eme ka eji na-akụ egwu ndị a iji kwagide mmụọ gị dịka nwa Chineke ka ịmaa na Chineke nna dị. Na Chineke adịghị onye ọ kpọrọ asị. Onye ma m, aga m agba ya mkpịsị ebe a na ya bụ oge ofufe nro n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọ nọ chịwa gị. Aka mbụkwa na magị mmadụ gị kpịchiri ma aka oge bengala afọ mụrụ eze na lati nwanyị Istanbul iko dị ya worldwide ọzọ nke dị ya zero nwanyị America nwanyị UK nwanyị Canada ọwụcha mmi ana m nga niile igbochiri nze chi ọzọ ọ ga-adịbazi m echi bụ Monday mana buru ya n'obi na ọ dịghị mma ịkpa agwa amusu. Gịnị bụ agwa amusu? Ị ga ebe a otu ka ị lafụghala briz anwụrụ ọkụ laahịa ụlọ elu obi na-atọ gị. M bịara ka m gwa gị for free na ị ga-azụ ụgbọ ịtara imewela gị na ị ga-ata ụgba ịzụrụ. Ị hụrụ ya bụ ịtụ ahịa esemokwu a, ịtụ ahịa iro, ịtụ ahịa obi ọjọọ, ịtụ ahịa ohi ọhịa obi nwanne na ị ga-azụ dị ya o. Otu ị tụrụ ndị mmadụ ahịa ahịa ị ga-azụta ya igwe baya and ị ga-azụ ya akwụ ụgwọ fuul kaụdị nke ịzụtụ ga ị ga-akwụ complete dose ị ga-akwụ ụgwọ ya. Gbaa mbọ hụ na ebugo onye ekwensu na-eji na-arụ ọrụ. Gbaa mbọ hụ na eji gị onwe gị dashi ekwensu ekwensu were gị mee ihe dị ya mma maka ọ gakwa eji gị eme ya. Ekwensu mba ekwensu ọ gakwa eji gị eme ya. Dịrị ebe ahụ nọ ị na-abịa elegharị azụ ọ ga-abụzi gị na ndị bekee ga-anọrị gbahụtara mma ga-eburu gị n'ụgbọ na-aga. Mụ na-asị onye ahụ taa ka ahụ echi ndụ mmiri ndụ azụ. Nwoke bengala ka m apara wakpa m paliwe maka na onye ọbụla nwere mmalite nwerere ọgwụgwọ. Ndewo.